0: Križih se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

bila dve, dober večer, družba. Ob tej uri so ceste bolj prazne, mesto bolj tiho, radio pa še vedno igra na polno. Če ste z nami, dragi aktualovci, hvala za družbo, Teja Arlič. Sem se odločila, da bomo zdaj naredili še eno, ta pravo, veš.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

2010 na morju je bil tole eden izmed mojih najljubših komadov. Jelena Rozga, Dalmatinka, dober večer, družba. A, tudi naslednji komad je prav fajni, prav lušten. Darek Avrič nas bo spravil zdaj na noge, to vam obljubljam. Partigiano di amor!

0: Umetnica, frajlen, jasno, z logično aktualo, dober večer. No, naslednji komad pa je ravno pravšnji za kakšno poroko, pa da se zdaj malce raznežimo, da se malce postiskamo, pomazimo, pazimo. Dajte stisnati svoje drage. Marko Škugor, čuvam mesto.
1: Gubili bitke,

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Dragi aktualci, če ste danes plesali, je to mimo grede tudi odlična rekreacija. Ura intenzivnega plesa lahko porabi več kalorij kot marsikateri trening. Tako da brez slabe vesti, če vas zdaj čaka še kakšen prigrizek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejenih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl, OpenAI-jo, in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najini družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji oddaji so z Erinom povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali telegram, ki ga uporablja ogromno indijcev zaradi prihajajočih izpitov in sprejemnih izpitov za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65 ter 35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, denimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft s svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se je podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vse.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno. Norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premier Jonas Gahr Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ja, ob tej uri se svet za trenutek umiri, manj je hrupa, manj hitenja,
3: da se nađemo na pola puta,
2: ne da ukrajem do...

Dobro večer, oziroma dobro jutro, družba, tistim, ki ste se pravkar prebudili. Ja, skupaj se bomo prebujali še naprej ob dobri glasbi, skrbela bom za ritem, Teja Arlič sem z vami in tukaj že Ivan Zak, duguješ mi leto.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Moja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Da se sjetiš nekad mene, Joe Maračić Maki. Dragi aktualci, a ste pripravljeni, da vam v naslednjih 3 minutah postane vruče? Ok, gremo naprej.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Frano Pehar nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura. Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tejle uri bomo pogledali novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbeza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: en za moja ušesa.
1: Aktual.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bodi Miller je javno zanikal obtožbe o posesti drog. 48-letnega Američana je policija v Idahu priprla v začetku meseca zaradi posesti omamnih psihocibinskih gob. ABC poroča, da se je Miller na sodišču izrekel za nedolžnega. Po plačilu varščine v višini $5,000 pa se bo branil s prostosti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljofije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporom kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 28. junija. Kaj zanimivega se je zgodilo? Štartamo v letu 1243. Inocens IV. Postane papež. 1389. V Kosovski bitki turška vojska porazi srbsko. Karel V. Habsburški postane sveti rimski cesar na današnji dan leta 1519. Guadalupe pa 1635. postane francoska kolonija. Šibamo dalje, 1651. Začetek bitke pri Berezceku med Polsko in Ukrajino. 1894. praznik dela postane državni praznik v Združenih državah. Princip Gavrilo Princip pa leta 1914 izvede atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in to je povod za prvo svetovno vojno. 28. junija 1919 podpisana Versajska pogodba med Anatanto in Nemčijo, pa 1921 sprejeta prva ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Gremo naprej, 1936 je v severni Kitajski oblikovana marionetna država Mejiang pod japonskim nadzorom. Združeno kraljestvo pa leta 1940 prizna Charlesa de Gaulla kot voditelja francoskih svobodnih sil. 1942 se zgodi nemška ofenziva na ruski fronti, tri leta kasneje, 1945, pa je na Poljskem ustanovljena vlada nacionalne enotnosti. 1948 sprejeta resolucija Informbiroja o razmerah v komunistični partiji Jugoslavije. 1950 severnokorejske čete zasedejo Seul, pa 1960 nacionalizacija ameriških rafinerij na Kubi. Izrael si 1967 priključi vzhodni Jeruzalem, 1969 pa 28. junija newyorški homoseksualci začno Stonewallski upor. V Ljubljani se leta 1991 konča prvo zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa, 2004 pa Slovenija, Litva in Estonija vstopijo v ERM2. Toliko o pomembnejših dogodkih, ampak tako kot vsak dan, tudi danes naredimo, da se 28. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
0: Pridi tudi ti.
2: Pridruži

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru.
2: Ja, takole, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Nič novega, tudi danes jasno in vroče. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, ob morju maestral, dnevne temperature pa od 33 do 37 stopinj Celzija. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, želimo vam srečno in varno vožnjo, pa seveda čim prej se odpravite, dokler ne bo tista vročina, ki je lahko tudi moteča, še posebej, če ostanete v kakšnem zastoju. No, če boste na svoji poti opazili že kakšno oviro, morda tudi že kakšno jutranjo kontrolo, bomo veseli, če nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
5: Lepo dobro jutro, draga družba. Zgodnja ura je še, vsaj če pogledate na koledar in ne vidite, da je nedelja, torej če ste mislili, da morate že v službo, nič kar mirno, čaka nas vroč dan, tako da sedajle ponaredite zunaj, kar je treba narediti, zalijte svojo solato, da ne bo preveč uvela, pa morda odpeljete svojega štirinožnega prijatelja na sprehod. Potem pa lejte, mi bomo vaša družba, bomo imeli vročo glasbo, ampak ta vas ne bo dodatno ogrevala. Je pa danes 28. dan meseca junija, prvega poletnega meseca, ki je svojo vlogo dokazal v zadnjih dneh, ko je res pripeljal čisto pravo poletje. Ali bo to dolgo vroče poletje, bomo pa še videli. Vroče zaenkrat je, ali bo trajalo, no ja, saj pravim, to pa vejo bolj oni zgoraj.

0: Virtual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Čudovito. Aktual.

Za vse tiste, ki ste najbolj zgodni, najbolj jutranji o 6:30, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. No, sem že dejal pred nekaj minutami, da bo danes vroč dan, do 37 stopinj Celzija se bodo dvignila živa srebra v vaših meritvah zunanjega zraka. No, trenutno v Ljubljani 20 stopinj, v Kopru 24, 25 v Jeruzalemu in 17 stopinj v Ratečah. Je še prijetno sveže, ampak hitro se bo ogrevalo. Tudi v ponedeljek in torek še vročinski val bo nas držal na 35 plus, no v sredo pa lahko pričakujemo osvežitev, pojavljale se bodo plohe, posamezne nevihte, upajmo, da ne bo kaj hujšega, se bo pa vzračje kar precej osvežilo. V četrtek, ko bo vsaj do povdne še oblačno in kakšna kaplja dežja, bodo dnevne temperature le okoli 24 stopinj Celzija, v petek pa se bo spet zjasnilo in potem kaže na kar nekaj dni spet lepega sončnega vremena, vendar ne z ekstremnimi temperaturami. Te bodo večinoma pod 30 stopinj Celzija, morda v ponedeljek in torek kakšno stopinjo čez.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Bom dejal samo srečno na vaši poti, zaenkrat nimamo podatkov o kakršnih koli težavah v prometu, zastojih, prometnih nesrečah ali radarskih oziroma policijskih kontrolah. Naj tako ostanem skozi cel dan, če pa vendarle boste peljali mimo kakšne nevšečnosti, mimo kakšne kontrole, pa bomo z veseljem sprejeli vašo informacijo o lokaciji na 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: No, upam, da niste sami. Severina mi je dala tudi recept, kaj narediti. No, jaz sem pa pogledal nekaj rezultatov nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu, ki so se končale pred slabe pol ure. Verjetno je za vami že kar nekaj neprespanih noči zaradi nogometa, pa vam tokrat pomagam. Alžirija in Avstrija sta se rešli brez zmagovalca 3-3, Argentina pa je premagala Jordanijo s 3-1. Že prej Kolumbija, Portugalska 0-0, Kongo, Uzbekistan 3-1. No, Hrvaška pa je v včerajšnji malo današnji tekmi premagala Gano 2-1 in v skupini osvojila drugo mesto. No, tekmovanje se nadaljuje, 16. finala že danes. Nekaj zanimivih parov je. Hrvaška recimo se bo v 16. pomerila s kar močno reprezentanco Portugalske, Španija bo igrala z Avstrijo, Združene države Amerike pa z Bosno in Hercegovino. Torej, nekaj zanimivih parov nas čaka tudi v 16. Sedaj bo šlo zares na izpadanje. Naj gre najboljši naprej. Jaz pa naj povem, da ženska ni več najglasnejša na svetu, ne? Čeprav bi vsi dali roko v ogen, da je temu tako. Po več kot 30 letih je severnoirsko učiteljico Analize Flanagan premagal Joseph McGrail Beat-up, ki je 122,4 decibela prekašal ženski glas z besedo zdaj. Upisan bo v Guinnessovo knjigo rekordov, pravi pa, da se ne boji konkurence. Ženske, žogica je na vaši strani, da spet prevzamete primat.
1: Aktualno.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
10: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami.
2: Vremenska napoved za danes je kratka, jasno in vroče, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodnik na primorskem maestral, temperature pa od 33 do 37 stopinj Celzija.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Na nekaj pomembnih obvestil za vse voznike imam. Prvi je tam, da je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, vzrok pa je okvara vozila. Na štajerski avtocesti je uvoz Šentjako proti Ljubljani zaprt danes do 22. ure. Po noči pa bodo med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi odstranjevanja portalov. Ja, malo dobrih živcev bo treba, če boste ravno takrat na tem odseku vaše poti. Sicer pa srečno, varno in previdno, če je še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Dobro jutro, draga družba. 7 in koliko? Skoraj da 5 minut. Če ste ravno kar odprli oči, ste uradno premagali današnje jutro. Zunaj je tipičen nedeljski občutek, malo počasnejši svet, malo tišji promet in dovolj časa, da si jutranjo kavo privoščite brez naglice, tudi v pižami.

0: time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira, jedan ludi ritam, niko ne da mira.
9: A tega ne bila vreni več, šta je druga.
10: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualno.

Justin Wellington in Small Jam sta bila tole, malo ste se lahko tudi razgibali, če vam je to povšeči zjutraj, pa se še splača, ne, tako le, da smo tudi v nedeljo malo fizično aktivni. No, eden največjih ljudskih junakov tega svetovnega prvenstva, svetovnega v nogometu seveda, je Raca Merlin, mehiški navijač, ne, prava raca je to, ki pa je niso spustili v Združenih državah Amerike, niti v Mehiki na stadion. Nekako pravijo, da niso sprejeli rizika, da bi raca šla kaj po svoje. So pa zato gostili na stadionu družinom, v kateri raca živi, če lahko tako rečem, in nekako zadovoljstvo je ostalo. No, seveda, mnogo je živali, ne, ki jih povezuje z letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu, pa če govorimo o napovedovanju zmagovalcev ali čem drugem, čeprav je tega letos nekoliko manj kot prejšnja leta. No, od tega trenutka dalje je na svetovnem nogometnem prvenstvu na sporedu 16. finala, ki pa seveda že prinašam lahko tudi grenke solze tistih, ki bodo zaradi ene tekme lahko končali prvenstvo.

0: Pol osmih je bila ura, še enkrat vam želim dobro jutro s sončnom, takšno bo danes sončenje, tudi moj pozdrav. Temperature pa bodo preko dneva prilezle do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri in v torek nas čaka podobno vreme, morda za kakšno stopinjo manj vroče, a vendarle še vedno vroče. V sredo pa prihaja osvežitev, ki bo prinesla plohe in posamezne nevihte, ki bodo osvežile ozračje. Če bo v sredo še kar vroče, vsaj dopoldne, pa bo v četrtek potem že bolj prijetno, temperature večinoma pod 25 stopinj Celzija. No, v petek se vrača lepo poletno vreme, a ne z ekstremnimi temperaturami. Petek in potem preko konca drugega tedna bodo temperature malo pod 30 stopinj Celzija.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Kakšnih zelo aktualnih informacij slovenskih cest nimam, kar pomeni, da promet poteka dokaj tekoče. Bi pa še enkrat opozoril na nekatere zapore, tako je do 22. ure zaprt voz Šentjako proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, med 23. in 4. uro pa bodo med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del oziroma odstranjevanja panelov. Zaprt je izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru na primorski avtocesti. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julija, ko bo zapora veljala od 17. ure dalje, predvidoma vse do 12. julija. Tako nekaj informacij, ker je vendarle dopustniški čas, ja, bo šlo. In se mnogi odpravljate na pot, pa je prav, da imate tudi te informacije. Srečno varno, če boste aktualno kje opazili kakšno kontrolo ali oviro v prometu, sporočite na 080 13 02.

trenutno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

Ja, takole, nekaj sem se odločil vam povedati v tem trenutku. Kaj lepšega, kot se v tej poletni vročini peljati s kakšnim skuterjem, motorjem. Upam, da ste svoje dvokolesnike že dodobra pripravili za vožnjo. No, priznam, tudi sam sem se danes zjutraj na radio pripeljal kar svojim skuterjem. Bilo je prijetno, zunaj 18 stopinj Celzija, pa smo šibali, pa še cesta je bila prazna. No, v Rimu pa so včeraj z veliko in pisano parado skuterjev obeležili 80-letnico Ose. Zdaj ste razumeli, Vespe. Ja, ta italijanski kultni motocikel je torej star 80 let in veljamo čestitati, da je vsa ta leta ostal v vrhu modernih, malce retro skuterjev. Če ga imate doma, poglejte ga, obožajte ga in si morda popoldne privoščite kakšno vožnjo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
3: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Windgard. Vabljeni!
2: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
5: Kia, največja avta za vaš denar.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
11: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Metropolis, Aktualovo mesto.
14: Hej, greste z mano? Odlazim, odlazim. Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam, če treba, glavnem se slišimo. Se slišimo.
13: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.
2: Za konec še vreme in ceste, kar se vremena tiče, danes bo jasno in vroče, nekaj vzhodnika v notranjosti in maestrala na Primorskem, temperature pa od 33 do 37 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti, bodite pozorni le tam, kjer potekajo cestna dela, teh odsekov pa je na naših cestah kar nekaj, tam lahko občasno prihaja tudi do zastojev, predvsem pa bolj previdno in seveda mirno do vašega cilja. Če na tej poti naletite še na kakšno novo oviro, radar ali policijsko kontrolo, mi smo tu, če nas pokličete, povemo naprej. 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
5: Dobro jutro, Slovenija. Ura je bila 8. Če ste že po konci, čestitke, uradno ste med elito. Če pa si ravno odprli oči brez skrbi, tudi mi smo še v tisti fazi, kava me drži po konci ne karakter. Danes kup dobre glasbe, sveže zanimivosti, malo šmorta in malo smeha, pa veliko dobre volje. Pravijo, da jutro naredi dan, zato ga bomo mi naredili tako glasnega, da ga bo slišal še vaš sosed, ki je prisegel, da danes spi do 9:30.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: to moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Copia nuova Picasso.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Copia nuova Picasso.
5: Že 30 let.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron Picasso.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

Se tudi vam zdi, da smo zelo romantični na tole nedeljsko jutro? No, se, če gledam naprej, kaj bomo še slišali, furamo romantiko dalje, tako da zastiskanje, morda poležavanje, ampak sem rekel, da se bomo vseeno lotil tiste zgodbe, ki jo poslušamo v novicah že praktično od včeraj. To je pa v tistem najstniku, ki je v Singapurju lizal paličice iz avtomata, pravzaprav slamice, kjer je na avtomatu sok, in so ga zaradi tega pripeljali pred sodnika. No, sem malo preveril, grozi mu do 3 mesece zapora in denarna kazen, to za prekršek, za povzročitev materialne škode pa mu grozi celo do 2 leti zapora. Kaj je pravzaprav hotel? Ampak, a zakaj sem se spomnil, ne? Izzivi, ki si jih mladi dajejo takole na nekaterih družabnih omrežjih, ne? A si upaš to in to? No, tale mladenič si je očitno upal, bil je korajžen, da je vse skupaj objavil tudi na spletu. Sedaj pa bo imel kar nekaj težav, razen če bo dobil relativno dobrega odvetnika, tako kot v kakšnih ameriških filmih, ko vemo, ko jih izmažejo iz vsega. Sicer pa je ta mladenič Francoz, ki je v Singapurju začasno, saj tam hodi na eno od francoskih univerz. Torej, dragi moji mladi, lahko ste pogumni, lahko ste oh in sploh in lahko ste najbolj poznani tudi brez stvari, ki bi povzročale to, da boste lahko za kaj odgovarjali. Ampak v življenju odgovarjamo za vse. Tole pa je že Mary Cetinič in njena Lastovica.

0: Napredno, karkoli rečem, naj vas najprej spomnim, da je danes 28. junij. Torej, uradno je poletje tako meteorološko kot koledarsko, zato visoke temperature niso nič čudnega. Kaj smo si zaželeli tam na začetku pomladi, ko smo razmišljali o poletnih mesecih in dopustu? Ja, da bi bilo poletje, da bi bilo lepo, da bi bilo toplo. No ja, zdaj vročina je relativni pojem, pa temperature blizu 40 tudi, ampak tukaj smo, danes se bo ogrelo do 37, jutri in v torek zelo podobno, morda za kakšno stopinjo hladneje. A za vse tiste, ki vendarle nimate radi tako visokih temperatur, prihaja sreda, ki prinaša osvežitev. Nekaj malega bo tudi padavin v obliki ploh in posameznih neviht, te se bodo zavlekle tudi v noč na četrtek. V četrtek zjutraj nekoliko oblačno, potem pa se bo počasi jasnilo, a bodo dnevne temperature v četrtek le okoli 24 stopinj Celzija. Na petek se bo povsod zjasnilo in potem zopet kar nekaj lepih poletnih dni, le da temperature morda ne bodo tako ekstremne, kot so v zadnjih dneh, večinoma se bo segrevalo do 30.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet pojdi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dokaj lepo se pelje tudi ta trenutek po slovenskih cestah, ne poročate o zastojih, o verah ali radarskih oziroma policijskih kontrolah. Če temu seveda ni tako, ker ste ravno kar peljali mimo kakšnega od omenjenih dogodkov, nam lokacijo lahko sporočite na 080 13 02.

0: kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Rumena majica.
1: Ja, izotur se nadaljujem tudi v prihodnjem tednu v soboto v Mozirju in sicer med 10 in 15 uro v pizzeriji Vagon v Mislinji. Tam bo tudi DJ Time, Back in Time, pa še veliko dobre energije. Pa se veste, ugodnosti tudi za vas. Konec koncev vas sodelovanje lahko pripelje tudi na letošnjem kolesarsko dirko po Franciji. No, smo pa pripravili še eno nagradno igro, tokrat boste lovili našega Rudija v rumeni majici in sicer prek SMS-a na 051 70 80 90 lahko ugibate, kje se Rudi tisti dan nahaja, torej na dan nagradne igre. Ne pozabite napisati tudi svojega imena in priimka. Če pa ga boste ujeli na terenu,

0: Ga pa ustavite in naredite z njim fotografijo in jo objavite na našem Facebooku in Instagramu. Vsak dan bomo nekoga nagradili s paketom Union Radler 00 Izotonik. V petek 3. julija pa izmed vseh sodelujočih žrebamo še dobitnika glavne nagrade. To pa je ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Se splača sodelovati, a ne?
1: Izotur, rumena majica. Union
2: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
3: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda?
6: Moje duš, to mora pa koštati.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, kje jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
9: In vstopi v svet zaves in senčil.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra. In z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi. Fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
13: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro. Na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih V petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Še naprej nas bo spremljalo poletno vreme, današnje temperature od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in Vipavskem ponekod do 38 stopinj Celzija. Osvežitev lahko pričakujemo v sredo.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Ja, dve prometni nesreči ovirata promet v tem trenutku, in sicer na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Druga nevšečnost pa na štajerski avtocesti, zaprt je en vozni pas pred Šentjakobom. Vozite previdno, da ne bo prihajalo do prevelikih zastojev in ovir na cesti. Vendar pa bomo hvaležni, če nam boste informacijo o takšnem dogodku sporočili na 0880 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Dobro jutro, dobro dan Slovenija, nedelja je, ura 9 in 6 minut in če ste ravno ostali, naj vas potolažim, niste zadnji. Pred nami je dan, ko se svet vrti malo počasneje, kava diši malo bolj mamljivo in tudi vreme je čisto drugačno. Aktual in Mago, jutranji dopoldanski program vas vabita v družbo. Dobre vibracije, dobra muzika, pa še kakšna informacija ne škodi. Upam, da uživate in da se imate dobro.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo. Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Novo na Aktualu.

Tomislav Bralič klapa in trade s svojo novostjo. No, nekaj novosti bo slišati tudi danes zvečer na melodijah Jadrana v Meštrovičevi galeriji v Splitu ob 21. uri, če vas zanimajo melodije. Jaz poskočim spet malo na nogometno svetovno prvenstvo. Kot ste že slišali, znanih je vseh 32 reprezentanc, ki nadaljujejo tekmovanje v izločilnih krogih. Med njimi je tudi Demokratična republika Kongo, ki pa je pravzaprav zbudila pozornost, okay, tudi z igro, predvsem pa svojim navijačem, Mišelom Kuko Mbojladingom, ki čez celotno tekmo kot kip nepremično stoji na posebnem lesenem podstavku in ima pri tem v pozdrav dvigneno desnico. Ja, si predstavljate, več kot 90 minut človek stoji povsem mirno. No, ohranja spomin na prvega premijeja, neodvisnega Konga, njegovo torej dejanje ima politično zaledje oziroma zgodovinsko. Neodvisni Kongo Patricia Lumumbo, ki je bil leta 1961 ubit, je tako nekako prisoten tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. No, v kakšni kondiciji je človek, ne vem, upam, da v dobrim zaenkrat ga čaka še ena tekma, morda pa še kakšna več.

0: Zunaj se je že kar dobro ogrelo, gledam temperature v Ljubljani 26, v Metliki in Sevnici 27 stopinj Celzija, prav toliko tudi na Ptuju in v Mariboru, no v Kopru pa smo že prišli do 30. Če bi radi malo hladnejše kraje, v Ratečah 21 stopinj, no tudi na Kredarici pa 19, tako da prijetno za kratke rokave, ampak še dovolj sveže. In podobno vreme nas čaka vsaj še naslednja dva dneva, torej danes pa potem še v ponedeljek in torek. V sredo pa je napovedana osvežitev, spremljale jo bodo plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč na četrtek. Ohladitev, osvežitev se bo poznala predvsem v četrtek, ko bodo dnevne temperature ostale pod 25 stopinj Celzija. No, že v petek pa spet lepo letno vreme, vendar pa temperature vsaj nekaj dni ne bodo tako visoke, kot so v teh dneh. Večinoma se bodo ustavljale pri 30.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Prometni nesreči še vedno ovirata promet na primorski in štajerski avtocesti. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Na štajerski avtocesti pa med priključkoma Šentjakom in Domžale. Tam vozite skrajno previdno. Policijsko kontrolo pa ste odkrili na Mislinjskem klancu v smeri Slovenj Gradca. Srečno, varno, če še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Od čiste romantike pa sedaj prehajamo na bolj hitre ritme. Helena Blagne in Miran Rudan skupaj v tem poletju, potem pa še Mejaši in njihova Zorica.

bi bila Kanada. Namreč Kanada je postala polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze, kar je tudi pogoj za tekmovanje. Menda kanadski premier že šteje denarce, ki so potrebni za sodelovanje. Ali bo Kanada poleg Avstralije še ena neevropska država na tem glasbenem tekmovanju, pa bo slej ko prej kmalu jasno.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra. In z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi. Fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
2: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškom so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Česa.
6: Danes in jutri bo jasno, jutranje temperature med 18 in 22, dnevne danes od 33 do 37, jutri od 32 do 36 stopinj Celzija, v Vipavski dolini lahko tudi do 38, v Julijskih Alpah je jutri zvečer možna kakšna nevihta. Na cestah večjih posebnosti ni, še vedno je oviran promet na Štajerski avtocesti proti Celju in sicer med priključkoma Šentjakob in Domžale, vzrok je prometna nesreča. Policijska kontrola pa še vedno aktivna na Mislinjskem klancu v smeri Slovenj Gradca. Bodite previdni in srečno pot, če je še kjem kaka kontrola, 0880 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
5: 10 je bila ura, lepo nedeljsko dopoldne želim. Če ste bili še prej na pol v pižami, je zdaj čas, da se dan zares začne. Nedelja je v polnem teku, nekateri že na izletu, drugi na kavici, tretji pa ja, še vedno razmišljate, ali bi sploh ostali. Ja? In prav sem, prav pride dobra družba, zato je tu Aktual in moja malenkost. Dopoldanski program, ki bo naredil nedeljo še lepšo.
3: Dober dan, se začne
6: na Aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
12: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: teden dni nazaj.
1: Se še spomnite, kaj je bilo 7 dni nazaj? Nekateri da, drugi zopet ne. No? V Slovenijo prihaja Move TV, ki omogoča pogled za nazaj na vseh kanalih, torej do 7 dni. In nas zanima, kaj bi si vi zavrteli nazaj, če bi lahko. To nam lahko sporočite na našo številko 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka, torej od jutri pa vse do petka, bomo vsak dan po 9 uri žrebali nekoga, ki bo prejel letno naročnino na Move TV. Ja, Move TV je res stvar, ki se jo splača imeti. Osredotočena je na regionalno produkcijo, saj združuje največjo zbirko serij, filmov, podcastov in dokumentarnih od vsebin iz držav te regije. Tako da ne pozabite, sporočite, kaj bi si vi zavrteli nazaj, če bi lahko na 051 70 80 90. Ponedeljka do petka, vsak dan izžrebamo enega za letno naročino na Move TV.
0: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Je tako, da spet smo pri malo širšem pregledu vremenskega dogajanja. Po Sloveniji je jasno, temperature pa rastejo, v Ljubljani 28, prav toliko tudi v Mariboru. 29 stopinj so namerili v Novem mestu, v Metliki 31, prav toliko tudi v Kopru, v Ratečah 27, 18 stopinj je na Kredarici, 25 stopinj pa trenutno v Idriji. Ponekod bo danes ogrelo do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sicer večinoma za kakšno stopinjo hladneje, le na Goriškem in Vipavskem se lahko še vedno ogreje do 38 stopinj Celzija. Torek tudi vroč, sreda pa prinaša spremembo z plohami in nevihtami, kar bo ohladilo ozračje, tako da bodo četrtkove dnevne temperature pod 25 stopinj Celzija. Bodo pa spet višje od petka in potem kar nekaj dni, ko bo spet lepo sončno vreme, vendar zaenkrat meteorologi ekstremno visokih temperatur ne napovedujejo. Živo srebro se bo večinoma gibalo okoli 30.
1: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Brez večjih posebnosti na naših cestah poročajo le o zastoju na cesti Šmarje Koper in Lucija Izola. Drugače pa drugod poteka tukaj tekoče, tam kjer so cestna dela seveda nekoliko počasneje. Vozite varno in previdno, če boste naleteli še na kakšno oviro, radar ali policijsko kontrolo, sporočite lokacijo na 080 13 02.

leta, ne? Eno vprašanje imam za vas. Kaj menite, kakšna je razlika med majico za 29 evrov in majico za 200 evrov? Material, izgled ali kaj takega? No, pravzaprav v danem primeru je vse enako. Le da je enaka majica pred dvema mesecama je bila njena cena 29 evrov, danes pa morate za njo odšteti 200 evrov. Kaj se je zgodilo? Zendaya je namreč na premieri filma Spider-Man navdušila z vintage majico, ki jo je kupila na eBayu za 29 evrov. Odkar se je pojavila v tej modni kombinaciji, so ljubitelji mode na spletu začeli množično iskati enake vintage majice z motivi iz filma Spider-Man in njihova cena je sedaj že presegla 200 evrov. Ja, tako je to. Malo počakajte, ker vsekakor jo boste preplačali. Mogoče ne boste ta trenutek čisto in, ampak boste videli, čez pol leta bo to enaka majica z enako vsebino in z enakim občutkom na vaši koži.

0: Aktual. V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo. Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
8: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
11: MOV TV.
12: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Lahko avto vozimo v natikačih ali bosonogi?
1: V Sloveniji vožnjo v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepovedana. Lahko pa bi policisti vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Družba Aerodrom Slovenj Gradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenjegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka se bo začela ob 14:15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol po kapli stolko. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ne ponovim še enkrat več v današnjem dnevu vremensko napoved, ki je kratka. Danes in jutri bo jasno, danes bo ponekod pihal vzhodnik ob morju Maestral. Dnevne temperature pa od do 37 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 16 do 22, čez dan od 32 do 36. Na Goriškem in Vipavskem se lahko segreje do 38 stopinj Celzija. Tudi v torek bo še vročeno, v sredo pozno popovdne in zvečer pa nas bodo zajele plohe in nevihte, ki bodo osvežile ozračje.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Na slovenskih cestah v tem trenutku beležimo prve zastoje, in sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Vozite varno in previdno. Če bo še kje kakšen zastoj ali kontrola, sporočite nam lokacijo na 0 80 13 02.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Čas hiti, čas beži, 5 minut je čez 11, zadnja urica našega dopoldneva. Nič bat, tudi v popoldnevu bo zanimivo, sočno in sončno, tako da ne skrbite, današnja nedelja je kar se družbe radija tiče rešena. Še naprej dobra glasba in nekaj besedim, kmalo vam zaupam tudi, kakšen je glasbeni dvoboj.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Kupijo nova Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupijo nova Pikasi.
4: Že 30 let.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Union Radler.
9: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotur.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
15: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna pika si.
16: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, tole vas bom tudi spomnil, kajti jutri zjutraj se glasovanje zaključim in moramo izbrati tisto, ne, pravzaprav vi morate izbrati tisto, ki vam je všeč. Ponudili pa smo vam dve povsem poletni. Prva

Tanja Žagar, poletje je najin čas, skladbam, ki te res odpelje preko valov in zvezdnega neba, čisto v morski raj. No, druga

0: Tole pa so Lima Len, Damke in Alen Vitasovič. No, tale pot je malo bolj razburkana, ne? Ni tako romantična, kot je od Tanje, ampak končni cilj je obakrat morje. Za katero boste oddali glas? Tisto, ki vam je bila všeč, časa imate še nekaj, je pa ena od skladb, kar v precejšnji prednosti trenutno, ampak vse se še lahko spremeni, zato glasujte.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Preletimo na hitro nekaj podatkov o temperaturah po Sloveniji, kajti povsod je jasno. Dosegli smo 30-ico skoraj da v vseh krajih po Sloveniji po nižinah. V Ljubljani 30, prav toliko tudi v Škofji Loki v Kranju. No, na Jesenicah, Lescah in v Ratečah nič kaj manj vroče, 29 stopinj Celzija, na Jezerskem 28. No, če pa pogledamo še tiste najvišje, pa Trbovlje, Sevnica, Koper 32 stopinj Celzija, tudi v Mariboru, no najbolj vroče pa v tem trenutku v Metliki, kjer so namerili že 33 stopinj Celzija. Od 33 do 37 nekako so napovedovali meteorologi današnje temperature po Sloveniji. Jutri zelo podobno, od 32 do 36 na Goriškem in Vipavskem pa se lahko temperatura dvigne do 38 stopinj Celzija. No, jutri zvečer so možne posamezne nevihte v Julijskih Alpah. V torek bo še sončno in vroče, v sredo pa po sončnem dopoldnevu, popoldne osvežitev s plohami in nevihtami. Ozračje se bo ohladilo, četrtkove dnevne temperature bodo pod 25 stopinj Celzija, od petka pa potem naslednjih nekaj dni pa spet poletno, vendar ne z ekstremi, temperature bodo okoli 30 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Zastoje beležimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Radar pa ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti Zadobrovi. Ne bodite prehitri, srečno in varno vožnjo. Če še kje naletite na zastoj ali oviro, radarsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Napredno pa pogledamo, kje so naši hišni ljubljenčki in pa še en deci ljubezni.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, Branko pogreša Tobija. Kdo je Tobi? To je pes znamke Beagle, ima kratke bele noge, črno rjav hrbet, svetlo rjav rep, na koncu je bel. Rjave oči in gobček bel. Prav zanimiv opis. No, upam, da se bo Beagle našel, da bosta Tobi in Branko spet skupaj in vesela. Seveda pa je še nekaj drugih živali, ki so se poteple, tako da vse informacije tudi o lastnikih, ki iščejo ali tistih, ki so našli, so na naši spletni strani, kot smo že povedali, radioaktual.si/živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih.
1: Vse informacije tudi o lastnikih, ki iščejo ali tistih, ki so našli, so na naši spletni strani, kot smo že povedali, radioaktual.si/živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev.

0: aktual. Rakovci,
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra. In z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Po noči je zagorelo na enem od večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pilič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

kakšno vreme nas čaka. Ja, popoldne bo še naprej pretežno jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 33 do 37 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt v Šentjakob proti Ljubljani in tako bo vse do 22. ure. Na štajerski avtocesti A1 pa bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Pa poglejmo še, kje se skrivajo radarje. Radar je na ljubljanski vzhodnji voznici za predorom Golovec, meri pa proti za Dobrovi. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čika Tridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
5: Ja, tako je družba, dobrodošli, lep pozdrav, točno 10 minut čez 12, to je ura, zunaj pripeka 37 stopinj, mi pa smo tukaj, da vam popestrimo najbolj vroč del dneva. A dajmo kar začeti, sunčan dan kot nalašč za danes.

0: Mike vs. Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, kje jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
4: in vstopi v svet zaves in senčil.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.

0: točno dve minutki čez pol eno je ura. Dobar dan, družba. Dajmo preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Ja, kar visoke, krepko nad 30 smo, na Ptuju v tem trenutku 36 stopinj, tudi v Novem mestu. V Trbovljah jih imamo 34, pa v Murski Soboti in Kopru. Bo pa tudi jutri zelo jasno in po večini sončno vreme, temperature pa še stopinjo više kot današnje, se pravi od 32 do 38 stopinj. Gremo.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Še vedno previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolzkega vozišča. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in pa Lesce-Bled. Zaradi deli na štajerski avtocesti zaprto Vošnjt-Jakob proti Ljubljani in tako bo vse do 22. ure. Prav tako na štajerski avtocesti bodo danes do polnoči med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Pa še na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti. Če pa vendar le kje kakšno opazite, dajte nas poklicati kar pogumno 080 13 02.

0: Dio šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Come on Barbie, let's go party.
6: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
7: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
8: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 3 minutke čez eno je ura, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Dajmo preveriti, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Še naprej bo pretežno jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, drugače pa najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, in pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Na štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti. Če pa kakšnega opazite, pokličte nas 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, dober dan in lepo nedeljsko popoldne, družba. Še enkrat, ura je bila ena, v tem trenutku že 6 minut čez. Zunaj je poletje in zdaj že kaže svojo pravo moč, kar 37 stopinj. Jaz upam, da ste si po kosilu privoščili nekaj počitka ali pa ste našli prijetno senco, kjer vas spremlja dobra družba in tudi dobra glasba. Pred nami je še ena ura polna odličnih skladb in pa seveda sproščenega nedeljskega vzdušja. Bomo pa danes med drugim odkrivali tudi nekaj najbolj nenavadnih poletnih običajev z različnih koncev sveta in preverili, dragi aktualovci, katerega bi si upali preizkusiti tudi vi. Hvala, ker ste z nami. Začnimo novo uro. Zdrav, Škender. 1, 2, 3.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Union Radler.
9: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotur.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. 1, 2, 3.

smo kot morje, faraoni. Na aktualu pa 21 minut čez eno. Imamo občutek, kot da smo na morju. Nedelja je zunaj kar 37 stopin in med tem, ko večina med nami išče senco, bazen ali pa klimatsko napravo, po svetu poletje prinaša tudi precej nenavadne običaje in festivale. A ste vedeli, dragi aktualovci, naprimer, da se v španskem mestu Buñol, upam, da sem prav izgovorila, Buñol, vsako leto zbere več 10.000 ljudi, ki se med seboj obmetavajo z več kot 100 tonami zrelih paradižnikov. Ja, dogodek se imenuje La Tomatina in je eden najbolj znanih poletnih festivalov na svetu. Še ena zanimivost pa prihaja iz Anglije. Tam vsako leto z vrha strmega hriba spustijo velik kolut sira, za njim pa se poženejo tekmovalci. Cilj je preprost, prvi priti na dno hriba. In ker je pobočje zelo strmo, tekmovalci pogosto bolj padajo, kot pa tečejo. Ampak ta tradicija tam živi že stoletja. Mene pa zanima, a imate tudi vi kakšen poseben poletni običaj? Dajte mi napisati, ni 41, 30, 40, 50 ali pa katerega bi se raje udeležili? La Tomatina, da bi se obmetavali zrelimi paradižniki ali da bi tekli za kolutom sira po hribu?

0: Daj bomo mi preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Še vedno krepko nad 30. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 37 stopinj, tudi v Mariboru, Trbovljah, Izoli, v Kopru 35, v Novem mestu prav tako in v Murski Soboti. Popoldne bo še naprej pretežno jasno in vroče. Kaj pa jutri? Jutri nas čaka prav tako sončno vreme, najnižje jutranje temperature okoli 16 do 22, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi deli na štajerski avtocesti zaprt v Šentjaku proti Ljubljani in tako bodo 22. ure. Na štajerski avtocesti bodo tudi danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del in pa na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol še vedno ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Pa opazite kakšno novo posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

na aktualu od Triglava do mora nas je popeljal, mi pa gremo že naprej. Mislim, sklad bo pa nazaj v 90-ta. Naslednji tekst legendarne pesmi govori o tem, kako je v življenju najtežje, ko se prijatelji razdružijo. Vsega bo, ampak pravega prijatelja je pa res težko najti.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
3: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
2: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.

0: obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodetka Pližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikavo.

na aktualu. 8 minut manjka pa ura 2. Dobar dan, družba. Prej smo govorili o nenavadnih običajih, ki se dogajajo v poletnem času po svetu, pa tudi festivalih, in ostalo nam jih je še nekaj. Zdaj gremo na Finsko. Tam imajo povsem drugačno tekmovanje. Svetovno prvenstvo v nošenju žene. Moški morajo svojo partnerko prenesti čez poligon z različnimi ovirami, zmagovalec pa za nagrado prejme toliko piva, kolikor hteta njegova žena. Zmeni nenavadno, a ne? Ampak dogodek privabi tekmovalce z vsega sveta. Če se vrnemo v Španijo, tam poleti poteka še ena posebnost, vinska bitka v pokrajini Larioja. Udeleženci se oblečejo v bela oblačila in se na mesto z vodo polivajo z rdečim vinom, tako da so po nekaj minutah vsi od glave do pet obarvani vijolično. Ja, vsaka država ima svoje tradicije, zdaj nekatere so stare več sto let, druge pa so nastale povsem po naključju. In prav te nenavadne navade naredijo poletje še bolj zanimivo. Zdaj pa mi vi povejte, dragi aktualovci, kateri od teh običajev bi si upali preizkusiti? Obmetavanje s paradižniki, tek za sirom, nošenje žene, zato da bi se kar splačali. Bolje težka, več piva bi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35. letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok pivovarno.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol po kapli, stol po gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Pa je bila ura dve, v tem trenutku tri minutke čez. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Popovdne bo še naprej jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem. Tam je zamude dobrih 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer zamude lahko pričakujete približno 10 minut. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda je 10 minutna in pa na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, tako bo do 22. ure. Prav tako pa bodo na štajerski avtocesti danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz Postojna iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Še radarji, bel kedi vas čaka v Boštanju, na obali meri v smeri proti Zidanem mostu. Je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend.
4: Na aktualu.
3: Z nami Teja Arlič.
5: Pa smo že 2 ure skupaj. Dober dan, moja najljubša družba. Če ste po kosilu že malce zaspani, brez skrbi, jaz za kavo sicer ne morem poskrbeti, lahko pa poskrbim za dobro glasbo.

rečemo nočas doma, Zlatko Pejanković prihaja v vaša ušesa v nadaljevanju. Začeli bomo pa malce bolj umirjeno, pa vendar le s komadom, ki ga poznamo vsi. Spet se bomo malce vrnili s časom nazaj. Severina in pa njena Dalmatinka. Dobar dan in še enkrat dobrodošli na aktualno.

0: aktualu, 13 minut čez drugo in še mal pa bo Rudi gonu.
1: Union Radler. Izotur rumena majica.
0: Kolo. Prihodnji teden spremljate, dragi aktualovci, aktual. Rudi Ziger bo namreč v rumeni majici vsak dan kolesaril po drugem slovenskem mestu. Če uganete, kje je, ali pa ga poiščete nekje na terenu, dajte narediti z njim fotografijo, selfie in sodelujte v nagradni igri. Vsak dan podelimo paket Union Radler 00 izotonik, v petek pa nekoga čaka še glavna nagrada, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. V soboto, 4. julija, med 10. in 15. uro pa vas vabijo v pizzerijo Vagon v Mislinji, kjer bo za odlično vzdušje poskrbel DJ Time Back in Time. Pizzerija Vagon pa je ena od 10 izo točk, kjer se lahko med kolesarjenjem osvežite z Unionom Radlerjem 00 izotonikom. Ob vikendih pa vas tam čaka tudi posebna akcija 3 plus 1 gratis. Dobro, ne? Ja, čisto za vse so poskrbeli.
1: Izotur, rumena majica. Union
2: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.

0: aktual.
1: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
2: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

Kadre pa desa na aktualu. Jaz sem rojen, da mi bude lepo in verjamem, da je tudi vam lepo. Kako pa ob tako lepem sončnem vremenu? Tole pa poznamo, kaj ne, dragi aktualovci? Držmo ritem, ampak tole ni aktualva mega fešta. Pač pa nadaljujemo z dobro glasbo. Še Mambo Kings prihaja vaša všesa, potem pa spet

0: vroče. Nas pa tudi jutri čaka večinoma jasno in sončno vreme, temperature celo nekoliko više kot današnje, od 36 do 38 stopinj. Gremo.
1: Smakaj, smakaj, smagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, zato tam previdno. Previdno pa tudi, saj predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeru Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Še vedno nas čaka nekaj zastojev in sicer na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in pa tudi med Logatcem in priključkom Dragomer, zamude je okoli 15 minut. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja, 10-minutno zamudo lahko pričakujete tam in pa zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt vvoz Šentjakob proti Ljubljani in tako bo vse do 22. ure. Na Štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23. uro in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Pa še radarji, Belkedi vas čaka v Boštanju na obali, meri pa v smeri Zidanega mostu. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, pa lepo gumno, dajte nam sporočiti, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V Kočevju je bil najden mlad svetlorjav haski, zelo prijazen, ampak brez ovratnice. Matej ga je našel. Potem v okolici Ljubljana polje je pogrešena siva mačka Britanka, je dolgo dlaka. Milena jo pogreša in pa Branko v okolici Podstrediškega gradu pogreša psa, ki ima kratke bele noge, je črno rjav, rep ima svetlo rjav, na koncu pa bel. Rjave oči, ki je zelo prijazen, ampak brez ovratnice. Matej ga je našel. Potem v okolici Ljubljana polje je pogrešena siva mačka Britanka, je dolgo dlaka. Milena jo pogreša in pa Branko v okolici Podstrediškega gradu pogreša psa, ki ima kratke

0: živali.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, sitko kul?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
5: Kako ti bo pa nucalo?
4: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Bajduš, to mora pa koštat.
4: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi

0: Več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
0: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
0: Z vami že več kot 37 let.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Novo na aktualu.

ure na aktualu, pa res gori, zunaj je peklensko vroče. Lepo zdrav, dragi aktualovci, na tole nedeljsko popovdne. In jaz mislim, da se bomo vsi strinjali, da danes res paše samo ena stvar. In to je sladoled. Čas za sladoled. Ampak zdaj se pa pojavi večno vprašanje. A ste bolj za klasiko ali radi poskusite tudi nekaj povsem novega? Zdaj nekateri prisegajo na vaniljo, čokolado in jagodo. To so okusi, ki jih poznamo že od otroštva in jih vedno z veseljem naročimo. Po drugi strani pa so slaščičarne danes polne zanimivih kombinacij, kot so pistacija, slana karamela, mango, kokos, cheesecake, celo sivka, bazilika ali čili. V nekaterih državah gre to še dlje. Na Japonskem lahko poskusite sladoled z okusom wasabija ali črnega sezama, v Italiji pa pripravljajo gelato z oljčnim oljem. Drugod pa obstajajo celo okusi, kot so parmezan, česen ali paradižnik. Vprašanje je torej preprosto, dragi aktualovci, a pri sladoledu radi ostanete pri preverjeni klasiki ali vas vedno bolj premamljajo novi okusi? A se vam je že zgodilo, da ste naročili nekaj zelo nenavadnega in bili navdušeni, ali pa ste bili razočarani? Dajte mi povedati, da ste za klasiko, ali radi poskusite kaj novega, ali pa kateri okus sladoleda je najboljši. Vanilja, jagoda, čokolada. Meni je vse dobro, čeprav cole wasabi pa črni sezam. Kaj sem še rekla, gelato z oljčnim oljem, to pa ne vem, če bi poskusila. Bazilika pa čili, kaj pa vem, aj že kdo poskusil? 4, 1, 30, 40, 50, kateri okus sladoleda je najboljši.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in Socialnih demokratih. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet 24. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: V soboto 4. julija gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Vse, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. 5 minut čez tretjo. Poglejmo vreme. Ja, še naprej bo pretežno jasno in sončno, temperature od 34 do 37 stopinj. Tudi jutri nas čaka večinoma jasno in sončno vreme, najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
9: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Vzhod in Celje Center. Pred oviro je že nastal krajši zastoj. Prometna nesreča pa je zaprla vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec, zato tam previdno. Zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Dragomer. Skupna zamuda je približno 20-minutna. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamude približno 15 minut in pa na cestah Šmarje-Koper. V zastojih vedno naredite in držite reševalni pas. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Na štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23. uro in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. To je zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa nas lepo gumno pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Dober dan in lep pozdrav na tale poletni dan, družba. Prej sem vas vprašala, katera vrsta oziroma kateri okus sladoleda vam je najboljši. Aktualovci ste nam že pisali, Marija pravi, da prisega na vanilijo in čokolado. Žan pa je napisal, da se ravno v tem trenutku sladka sladoledom okusa piškotka. Ne glede na to, kje ste, ali na poti, v službi, ali doma, ali ste nekje na lepšem, vesela sem, da ste z nami in uživate ob dobri glasbi. Naj bo tale lep poletni dan še naprej lep, tukaj pa že Carmen Stavec.

0: Aktual.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
2: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
3: Novo na aktualu.

0: takole na aktualu, točno po 4 ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Še vedno visoke, od 33 do 37 stopinj, še naprej bo sončno in jasno vreme. Tudi jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Vzhod in Celje Center in tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Vrhnikom. Skupna zamuda je približno 25 minutna. Tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda približno 10 minutna in pa na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih vas prosimo, da vedno naredite in držite reševalni pas. No, zaradi del pa je danes na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

usude na aktualu, točno 7 minut čez pol četrto je ura. Dober dan, družba. Ker je danes tako vroče in vsem pa še sladoled, sem se odločila, da pobrskam nekaj zanimivosti o njem. Pa dajmo kar začeti. Sladoled je star več kot 1000 let. Prve oblike sladoleda so poznali že v stari Kitajski, kjer so mešali sneg in led z medom in sadjem. Ja, tudi Rimljani so si privoščili ledene sladice, ki so jih prinašali iz gora. Najbolj priljubljen okus na svetu je vanilja. Čeprav se zdi preprosta, vanilja še vedno kraljuje skoraj da povsod po svetu. Sledita ji čokolada in jagoda. Klasika. Sladoled v vesolju. Ne ste vedeli, dragi aktualovci, da so astronauti na ISS, ne jedo klasičnega sladoleda, ampak liofiliziran space ice cream, ki je suh, ampak ohrani okus. Poznamo tudi nekaj nenavadnih okusov po svetu. Na Japonskem, na primer, imajo sladoled z okusom wasabija, lignjev, koruze. V Italiji z okusom parmezana in olivnega olja. V ZDA česen ali celo bacon ice cream. Na Filipinih pa sladoled iz manga soljo. Zakaj imamo sploh radi sladoled poleti? Ja, v bistvu ne ohladi telesa direktno, ampak možgane prepriča, da se počutimo bolj sveže in zato ga imamo radi še posebej v tej vročini. Enostavno paše, tako kot dobra glasba na aktualu. Ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
0: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
8: Union Radler.
9: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec Krže. Po noči je zagorelo na enem od večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanje o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktualno všesa.
3: Tanja Žagar, 6 minut čez četrto, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Temperature še zmeraj visoke, 38 stopinj na Ptuju, 37 v Mariboru, 36 v Trbovljah, Ljubljani, Celju, 35 v Murski Soboti, Kranju, Novem mestu, skratka povsod je vroče. In jaz upam, da se hladite kje pod klimo ali pa v kakšni senci. Tudi jutri vas čaka večinoma jasno in sončno vreme, temperature celo nekoliko više kot današnje, od 36 do 38 stopinj. Lep pozdrav tudi na naše ceste, dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro je že nastal zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Vzhod in Celje Center in tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhniko. Skupna zamuda je okoli 25 minutna, na štajerski avtocesti proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja je zamuda 10 minutna. V vseh zastojih vas lepo prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še radarje, v tem trenutku jih ni opaziti, če pa kje kakšnega vidite, da se skriva, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
4: Na aktualu!
3: Z nami Teja Arlič!
5: Lepo nedeljsko popovdne vam želim, dragi aktualovci. Zunaj nas še vedno spremlja prava poletna vročina, okoli 37 stopinj. Jaz upam, da ste si našli nekaj sence, hladno pijačo in miren trenutek zase. Pred nami je nova ura nedeljskega programa, kjer bomo skupaj nadaljevali v sproščenem ritmu z dobro glasbo in poletnim vzdušjem, ki ga ta dan prinaša. Tako da, ostanite z nami, mi pa gremo.

0: Aktual.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Kopijanova.si.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopijanova.si.
6: Že 30 let.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na Aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
11: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: teden dni nazaj.
1: Kaj bi zavrteli nazaj, če bi res lahko? Bi še enkrat podoživeli prvi poljub, nepozabne počitnice, maturanski ples ali pa kakšen trenutek, ki ga nikoli ne boste pozabili. Zdaj je na vas, dragi aktualovci, da nam poveste. Svoj odgovor posnamite na našo telefonsko tajnico ali pa napišite na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan po 9 uri izžrebali enega srečneža, ki prejme letno naročnino na MOVE TV. MOVE TV omogoča ogled za kar 7 dni nazaj na vseh kanalih, zato vam nič več ne uide. Na eni platformi združuje televizijske programe, pretočne vsebine in radijske postaje, kadarkoli in kjerkoli. Posebnost MOVE TV pa je bogata zbirka regionalnih serij, filmov, dokumentarcev in podcastov, ki predbujajo nostalgijo in vračajo najlepše spomine. Na voljo je tudi 44 slovenskih in regionalnih TV kanalov z ogledom do 7 dni nazaj. Bogata knjižnica vsebin na zahtevo ter več kot 50 regionalnih radijskih postaj. MOVE TV lahko prvih 14 dni preizkusite brezplačno, na to pa stane le 5,99 € na mesec. Več informacij pa najdete na move.tv, pomišljaj, esi.
0: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Povej mi, zakaj. Povej mi, Marina, mi pa zdaj pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Še naprej bo jasno in sončne, sončno, trenutne temperature pa od 36 do 38 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od 16 do 22.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Poglejmo še na ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje, Vzhod in Celje Center in tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj je pa še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Vrhniko. Skupna zamuda je okoli 30 minutna. Na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in pa v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarja. Tam lahko pričakujete zamude 15 minut ter zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Zgolj uvednost pa zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani in tako bodo 22. ure. Prav tako bodo na Štajerski avtocesti danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radarjev in kontrol še vedno ni opaziti, če pa kakšnega opazite, dajte nas poklicati. 080 13 02.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

Magazini so bili tole na aktualu, 5 minut manjka, pa bo ura 5. Dober dan, družbo. Družba, Tejarlica z vami, mi pa poglejmo skupaj, kaj se kaj novega dogaja po svet. Nemčijo je zajel močan vročinski val, temperature se približujejo 40 stopinjam Celzija, skoraj tako kot pri nas, zaradi česar pa se je močno povečala tudi poraba pitne vode in obremenila vodovodni sistem. V delu zvezne dežele Severno Porenje so že razglasili izredne razmere, v nekaterih regijah pa velja stroga omejitev rabe vode za približno 100 tisoč prebivalcev. Prepovedani so pranje avtomobilov s pitno vodo, polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in spiranje površin z vrtno cevjo. Kršitve se kaznujejo z globami do 1000 evrov. Oblasti pa že tam opozarjajo, da je težava predvsem v veliki porabi, saj vodovodni sistemi ne dohajajo povpraševanja. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju oskrbe za gospodinstva, bolnišnice in nujne službe. Možne pa so še dodatne omejitve, če se vročinski val nadaljuje. In če se tole nadaljuje, dragi aktualovci, jaz mislim, da bo kmalo najbolj luksuzna stvar poletja ne bazen, ampak pipa, ki dejansko še teče. Še nekaj dobre glasbe, o petih pa se informiramo. Dober dan!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si.
2: 4 minutke čez peto, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Temperature še vedno krepko čez 30, od 34 do 37 stopinj v tem trenutku po Sloveniji. Začeri po noči pa bo še naprej pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 16 do 22 stopinj, drugače pa najvišje dnevne temperature jutri čez dan od 34 do 38 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Še skok na naše slovenske ceste. Previdno, zaradi vozila okvar je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko, zamude približno 20 minut. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamude približno 10 minut in na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Zaradi del je danes na štajerski avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Prav tako na štajerski avtocesti je danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutna popolna zapora. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. To je zaenkrat vsem, če opazite še kakšno posebnost. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arli!
2: Je lepo nedeljsko popovdne, še enkrat, dragi aktualovci, točno 6 minut čez peto je ura, zunaj pa nas še vedno spremlja poletna vročina. Če ste v senci na poti domov ali pa že razmišljate v večeru, dobrodošli v novi uri našega programa. Nedelja počasi drsi proti večeru, mi pa ostajamo z vami še naprej z dobro glasbo, sproščenim vzdušjem in tistimi malimi trenutki, ki naredijo boljši dan. Oliver Dragojevič, za začetek nove ure, vi pa ostanite z nami.

0: ribetezza e odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

Ki je v izvirniku izvajanje Noče Mišo Kovač, kako mora biti ponosen. Nadaljujemo z dobro glasbo, tukaj že Jasmin Stavro, zdržmo ritem.

0: Poletje poslušamo Jasmin Stavros, normalna, pozim pa cik, cak, cik, cak, cik, cak.
1: Tako volim ja.
0: Točno pol, 6 bura čez nekaj sekundic, čas je, da preverimo še zadnjič danes skupaj vreme. Temperature je še vedno krepko nad 30, od 34 do 37 stopinje po Sloveniji, bo pa tudi zvečer in po noči pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujete, pa od 16 do 22 stopinj. Tudi jutri večinoma sončno in jasno vreme, temperature celo nekoliko više kot današnje, kar vroče bo od 34 do 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno zaradi vozila okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda je okoli 20 minutna in med priključkoma Dragomer in Brezovica oboje proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamuda je 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti je zaprto v Šentjako proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Prav tako bodo na štajerski avtocesti danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore in pa na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radarjev in kontrol ni opaziti, če pa kakšnega opazite, ja, lahko nam vendarle sporočite na 080 13 02, jaz pa upam, da čim dlje ostane brez kontrol.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

brala novice in prebrala tole. Babica je po naključju slišala, kako njena družina načrtuje njen pogreb in se odločila spremeniti oporoko. Ker jo sorodniki obiščejo le redko, je posumila, da jih zanima predvsem njena zapuščina, in ko je izvedela, da so že izbrali grob in nagrobnik, je vsakemu zapustila le 1 evro. Preostanek premoženja namerava porabiti za potovanja in del podariti v dobrodelne namene. Odkud prihaja družina, pa ni razkrito.

Ura se počasi približuje šesti, ta je Arlič, sem z vami preživela tole popovdne in se počasi od vas poslavljam. Želim vam, kar se le da, prečudovit preostanek tele sončne nedelje. Vi pa uživajte.

To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
14: Union Radler.
15: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
16: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
15: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
16: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
15: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobrodošli v rubriki Namig za premik. Začenja se prvi poletni počitniški teden, zato verjamem, da vam pridejo prav namigi, kako si popestriti urnike. Ljubljana je mesto glasbe, umetnosti in gledališča. Poleti so številni dogodki za različne generacije in okuse. Ljubljanske ulice, trgi, parki in skriti mestni kotički se vsako leto spremenijo v odprto prizorišče umetnosti, domišljije in nepričakovanih srečanj. Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica že več kot 20 leti v mesto prinaša živahen utrip sodobne ulične umetnosti ter obiskovalce vabi k odkrivanju Ljubljane na drugačen način. Z brezplačnimi predstavami in sproščenim festivalskim vzdušjem Ana Desetnica ostaja eden najbolj priljubljenih poletnih kulturnih dogodkov v Ljubljani ter edinstvena priložnost za doživetje vrhunskih uličnih umetnosti v srcu mesta. Začnejo že jutri v ponedeljek, ujemite jih med 10 in 10 in 40 minut med obema cukrarnama. Jutri zvečer ob 20. uri bo v Rdeči dvorani v mestni hiši v Ljubljani na mestnem trgu 1 otvoritveni koncert 14. mednarodne poletne šole flaute Martin Belič. Bodite navdahnjeni z glasbeno energijo srčnih mladih glasbenikov. Vstopnina ni, je pa obvezna rezervacija vstopnic na info@ustanova-galus.si. Potekajo pa tudi številne otroške počitniške delavnice. Ena bo tudi Krice krace od 10. do 14. na Tomšičevi ulici 14 v Kranju. Že 7. leto zapored organizirajo stripovsko počitniško delavnico. Mladi se bodo pod mentorstvom Andreja Štularja in sodelavcev seznanili z osnovami stripovske umetnosti in se lotili izdelave svojih stripov. Mala akademija svojo vztrajnostjo raste v veliko akademijo, saj je bilo nekaj avtorjev že nagrajenih na stripovskih natečajih. Delavnica je brezplačna, vendar so potrebne prijave. Organizator Zveza ustvarjalnih društev Kranj. Želim vam krasen začetek poletnih počitnic.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelj.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Copiandova.si.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Copiandova.si.
4: Že 30 let.
5: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
10: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, ta teden je bil res tak eden izmed najboljših v letu. Pričele so se počitnice za marsikoga, dopusti, poletje je tu in tu so tudi naši glasbeni prijatelji. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili koktejl se, skladbo Ljeto nam počinje in pa Kalipso, Skok v morje. Zmagovalci so postali koktejl si.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: Tudi v torek smo bili takole počitniško obarvani. Na eni strani sta nam Helena Blagne in Nace Junkar zapela tisto legendarno Vrniva se na najino obalo. No na drugi strani pa Goran Karan ter Oliver Dragojevič Tu non lores mi querida. Zmagovalca sta postala Goran Karan in Oliver Dragojevič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Tudi sreda obarvana morsko, dalmatinsko, Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si večna na eni, ter Meri Cetinič v prolazu na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Meri Cetinič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek, ja v četrtek pa smo uživali v prazničnem dnevu, se družili tudi na Uršli gori in med drugim uživali ob dnevu državnosti. Potem pa pride petek, no v petek pa Daniel Popovič in Đuli in Severina Paloma Nera. Kdo mislite, da je dobil več vaših klikov? Spomnimo se, to je bil Daniel Popovič.

0: In prijetno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Tanjo Žagar, Poletje je najin čas, ter na drugi strani Limalin, Damke in Alen Vitasovič, Gremo na more. Ja, mi gremo zdaj na aktualovo spletno stran Instagram in Facebook in kliknimo za svojo ljubšo.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
5: Zavese, senčila.
6: O, oh, vem, ki jih dobim.
5: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
6: in vstopi v svet zaves in senčil.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Hey yo, big wave. Tell them I

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Izraelska vojska je danes sporočila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušen z zapiranjem najhujših zločincev. Nekdani premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafinariji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
0: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
1: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Moja sreča.
7: Vedno in vse povsod.
6: Aktual.
8: Metropolis.
9: Smo.
10: Ja, kdo pa bo, če ne mi. Živijo Tomaž Singer in Klemen Wunderla, vas lepo pozdravljava. Zato, da gremo zdaj malo na lepše, gremo se malo potepat, gremo nekam. Ja, zdaj, če je hladno zunaj, se tam res splača dobro obleč, ker je hiter senca, no polet je pa prav lušten. Gremo pa v Kamno Gorico, na Gorensko, Ancegaj, kva pačmo. V starem vaškem jedru Kamne Gorice nas recimo takoj pričakujejo že ozke ulice, pa značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali iz zelenega kamna in skovanimi mrežami. Edinstven pečat pa kraju daje razvejena mreža vodnih kanalov in čezne se pnejo številni mostovi in mostički, tu se voda nikoli ne ustavi in njeno šumenje spremlja praktično vsak slehernik korak, tako da je tudi pravijo, da so ugrane gorenske benetke tole. Osrednji del vaškega jedra zaznamuje Velika Lipa s parkom. Tukaj je nekoč na mestu spomenika padlim v drugi svetovni vojni stala fužina z velikim plavžem. Ohranjen je tudi lesen vodni kanal, pol pa še rake, ki kraju dajo tudi en tak edinstven pečat v neposredni bližini sta rojstna hiša pesnika in politika doktorja Lovra Tomana in rojstna hiša slikarja Matevža Langosa. Zdaj, ta prvo ima naslov Kamna Gorica 37, ta drug pa 48. Če si boste slučajno vzeli cajt, pa šli pogledat. Okej. Okay. Dvignjena nad vasjo kraljuje farna cerkev Svete Trojice, ob nje je pa muzejska hiša Mežnarija, do nje pa vodijo kamnite stopnice od Vaške Lipe, z vrha se pa v bistvu je tak lep razgled na vas pa na okolico. Skupaj s sosednjo Kropo je bila pa Kamna Gorica od 15. stoletja dalje eno najpomembnejših središč fužinarskega žebljarstva v Sloveniji. V bistvu je to ostalo vse do 19. stoletja. Več stoletna tradicija kovanja pa je usahnila v prvi polovici 20. stoletja, ki so podrali tudi ta velik plavž v središču vasi. Je pa v Kamni Gorici, oziroma so domačini s ponosom ohranjali stare šege navade in tako je v bistvu še danes, na predvečer svetega Gregorja spuščajo luč barčice po vaškem potoku in ob vseh večjih praznikih streljajo z možnari, pred novim letom pa po vasi prepevajo tradicionalne koledne pesmi, 15. augusta pa vsako leto tudi pojajo pred vaškimi kapelicami, tako da je zelo živah na vas. Odmaknjena iz vasi, ob cesti proti Koropi, stoji ob hiši Kamna Gorica tudi en tehniški objekt. Sekirarica je pa v bistvu še iz druge svetovne vojne, takrat so v njej še, pa tudi malo še po njej, no, konc koncev izdelovali sekire in drugo orodje. In tukaj v bistvu je tudi eno tako vodno kolo, ki poganja veliko kladivo in voda je na to kolo pritekala iz ohranjenega vodnega zbiralnika, bajerja. Peš poti, ki vodijo v Radovljico, je pa tudi na Pusti grad, no, to je ena taka lušna, naravoslovna učna pot Pusti grad, tudi na Dobravo, na Vodiško planino peljajo peš poti, tako da je zelo lušno se sprehajati iz Kamne Gorice tudi ven, tudi v Globoko, pa naprej na Brezje se lahko podate. Po zimi čarobnost ustvarja ledena zavesa in sicer izpod rak, to je ful lepo zavedati, drugače sploh, kadar je res fajn mrzlo. Za rekreacijo so tam smučišče, tako butično lahko rečemo, tako manjše, lepo, lušno. Urejene so tekaške proge pod vasjo, tako da v bistvu, da bi človek tam primer že ne more biti. No in gremo zato še mal naokrog, mal najlepše po Kamni Gorici, po tuteni pesmi, ki je v Tomaž zavrtu.
8: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kamni Gorici, se pravi smo danes mal na Gorenjskem. Nad slikovito Okovaško vasjo, je tudi lahko rečemo, je pa tik ob cerkvi Svete Trojice tudi 200 let stara mežnarija. In od nje se razprostira lep pogled na vaško jedro, pa proti Karavankam. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in straniščem na Štrbun, ki je v bistvu en tak lep pomnik gorenjske hiše iz začetka 19. stoletja, je pa tudi ohranjena prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom, se pravi s hišo v pritličju in nadstropju. V nadstropju je pa v bistvu prvotno stanovanje bilo za kaplana, so pa ohranjeni tudi fragmenti poslikav. Za obiskovalce so urejeni še prostori v pritličju, se pravi široka veža, črna kuhna, hiša, štibelc pa klet. V starem širokem hodniku so pa predstavljeni tudi znani možje iz Kamne Gorice, se pravi lahko spoznamo politika doktorja Lovra Tomana, pa doktorja Lovra Pogačnika, slikarja Matevža Langusa in Ivana Varla, pa tudi Rudbin Kapus plemenitih. Razstava v ostalih prostorih pa govori o znamenitostih iz življenja v Kamni Gorici in okoč in tudi danes, tudi o delu kaplanov, o mežnarjih, organistih v tej hiši nekoč. Tako da je zelo luštna mežnarija že sama po sebi, pa okolica tudi, ampak po Lipniški dolini se bomo pa sprehodili po eni pesmi Tomaša, ne? Dajmo, da bomo malo vode spili.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa v Kamni Gorici smo danes. Upam, da ste se užali z vodo, ker v Kamni Gorici je vode na pretek, tako da če v te še že nisi kar natočte. In gremo zdaj le po Lipniški dolini. Ta navdušuje z neokrnjeno naravo pa dediščino kovaštva v Kropi in Kamni Gorici. Na desnem bregu reke Save, ko se cesta z Radolca uspne po ovinkih na Lancovo, se na vrhu odpre en tak res noro lep pogled na čudovito zeleno dolino. Ta se pa vije vse do Podnarta, ime ji daje potok Lipnik, ki v spodnji Lipnici privre iz Podelovice in se v Podnartu izlije v reko Savo. Lipniško dolino, ko umaknjeno od glavnih prometnih cest in mestnih naselij, je najbolj spoznavati kar na kolesu. Po mojih izkušnjah tudi na mopedu ni švoh, ampak okay, lej, bomo več naredili na kolesu. Največja kraja z bogato kulturno in tehniško dediščino sta itak Kropa in tam, kjer smo danes, Kamna Gorica. Na dolino pa v bistvu nas pozdravlja soncem obsijana, kakšna kmetija, kakšna vasica. Lipniška dolina je sicer zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. V dolini je tudi veliko možnosti za rekreacije, se pravi, s kolo smo že omenili, ne, lahko je ogromno izhodišč za sprehode v naravo, do kolesarskih vzponov na Jelovca tudi. Iz Krope je preprosto priti na razgledni jamnik, na dolino na zgornji Lipnici pa stojijo ruševine Pustega gradu, naravoslovna učna pod Pusti grad pa povezuje Lipniško dolino z Radovljico, od izvira Lipnice je tudi lepa urejena vodna učna pod Grabnarca, tako da, kdaj gremo?
2: Ja, prav.
1: Zmenen. Se gre obleč, Tomaš pa, no, v redu. Ok, no, se vidimo, slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
6: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra. In z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. V ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 180 upokojitev. UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rakovci,
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ljubezen o glasbi.
5: Vedno in vse povsod.
4: Skupaj smo Aktual.
5: Narejen za moje ušesa.
6: Godine su

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškom so danas na jugu države u več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. U Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, na to pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Kupijo nova
1: Pika Z. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova Pika Z. Že 30 let. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na Aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
4: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Aktual. Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, je na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Džavoli so nas popeljali v novo uro, dober večer družba, 10 je odbila ura, nedelja se počasi približuje svojemu koncu, ampak nič za to. Dobra glasba nas bo spremljala še naprej, Taja Arlič pa bom skrbela za njo.

0: Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: No, stres, no, stres, Tonči in Madre Badesa na aktualu, dober večer, družba. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da vam je dan polepšala čisto nepričakovana malenkost? Morda vam je nekdo odstopil parkirno mesto, neznanec zaželel lep dan ali pa ste na radiju slišali pesem, ki je že dolgo niste slišali. Ravno takšni trenutki so pogosto najbolj iskreni in najbolj ostanejo v spominu, veliko dlje kot velike stvari. Zato me zanima, kateri naključni trenutek vam je v zadnjem času narisal na smeh na obraz. Ne rabite mi pisati, lahko

Raziskave kažejo, da lahko že kratek prijazen pogovor z neznancem izboljša razpoloženje obema. Večina ljudi misli, da si drugi ne želijo pogovora, v resnici pa so po njem skoraj vedno boljše volje. Mogoče je dovolj že nasmeh, pozdrav ali nekaj prijaznih besed v trgovini ali na avtobusu. Male stvari imajo pogosto večji učinek, kot si mislimo.

Jaz potrebujem več na aktualu. Dober večer, družba. Še ena zanimivost. Psihologi pravijo, da si ljudje veliko bolje zapomnimo dan, če se zgodi nekaj novega ali nepričakovanega. Zato se lahko povsem običajna nedelja spremeni v dan, ki si ga bomo zapomnili še dolgo. Včasih je dovolj nov recept, drugačna pot domov ali pa pogovor z osebo, ki že dolgo nismo srečali ali pa slišali.

0: aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

počasi zaključujemo prvo uro našega skupnega druženja. Če vam je današnji dan polepšal vsaj en majhen trenutek, ga poskusite ohraniti še za jutri. Nov teden bo zagotovo lažje začeti z lepimi spomini in dobro voljo. Ostanite v naši družbi, saj sledi še veliko dobre glasbe in prijetnega večernega vzdušja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Izraelska vojska je danes sporočila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Ponoči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je odbila 11, dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami in nedeljski večeri so kot nalašč za malo nostalgije. Ko smo bili otroci, smo imeli vsi odgovor na vprašanje, kaj boš, ko boš velik. Nekdo si je želel postati gasilec, drugi pevec, pilot, učiteljica, nogometaš, veterinar, potem pa je življenje napisalo svojo zgodbo in marsikdo danes počne nekaj povsem drugega. Zato me zanima, kaj ste sanjali kot otrok in kam vas je pripeljala

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Raziskave kažejo, da otroci med 5 in 12 letom starosti v povprečju večkrat zamenjajo svojo sansko službo. En teden želijo voziti vlak, naslednji teden raziskovati vesolje, potem pa odpreti slaščičarno. In ravno ta brezmejna domišljija je nekaj, kar odrasli pogosto pogrešamo.

ribama je najbolje, Davor Adolfi na aktualu, dober večer, družba. Ja, zanimivo je tudi, da veliko ljudi na koncu upravlja poklic, za katerega kot otroci sploh niso vedeli, da obstaja. Pred 30 leti nihče ni sanjal o tem, da bo ustvarjal vsebine za družbeno omrežje, razvijal aplikacije ali upravljal spretne trgovine. Svet se spreminja in z njim tudi naše poti.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Frajle in Željko Bebek na Aktualu, Žuta Ruža, mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Zdravko Čolič v vaših ošesih.

temperatura se dviguje, jutri do 38 stopinj, pa kaj si ti, januar. Pred nami je nov teden in mogoče je prav nocoj pravi trenutek, da se spomnimo svojih otroških sanj, pa ne zato, da bi jih primerjali z današnjim življenjem, ampak zato, da se spomnimo, kako lepo je bilo verjeti, da je mogoče čisto vse. In kdo ve, morda kakšna od teh želja še vedno čaka, da jo uresničite. Do takrat pa ostanite v družbi Aktuala in uživajte ob dobri glas.

Polnoč je za nami in začel se je nov dan in ravno zato bomo naslednjo uro posvetili nečemu, kar spremlja pa prav vsakega izmed nas. Času. Imamo ga vsi enako, pa ga vsak doživlja drugače. Včasih vikend mine v trenutku, 5 minut čakanja pa se zdi kot cela večnost. Zakaj je tako in katere zanimivosti o času večina ljudi sploh ne pozna? V nadaljevanju tele ure, taj Arlicam z vami in skrbim za dobro dan.

Duško Loki na aktualu, dobro večer, družba. A ste vedeli, da je občutek, da čas z leti teče hitreje, povsem normalen? Psihologi pravijo, da možgani nove in nenavadne dogodke zaznavajo bolj intenzivno, zato se nam je otroštvo zdelo neskončno dolgo. Kot odrasli živimo bolj po rutini, zato dnevi, tedni in meseci minivajo veliko hitreje, kot bi si želeli.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Ja, kdo pa bo, če ne mi? Živijo Tomaž Singer in Klemen Wunderla, vas lepo pozdravljava, zato da gremo zdaj malo na lepše, gremo se malo potepat, gremo nekam. Ja, zdaj, če je hladno zunaj, se tam res splača dobro obleč, ker je hiter senca, no polet je pa prav lušten. Gremo pa v Kamno Gorico, na Gorjensko, Ancegaja, kva pač mo. V starem vaškem jedru Kamne Gorice nas recimo takoj pričakujejo že ozke ulice, pa značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali iz zelenega kamna in skovanimi mrežami. Edinstven pečat pa kraju daje razvejena mreža vodnih kanalov in čezne se pnejo številni mostovi in mostički, tu se voda ankol ne ustavi in njeno šumenje spremlja praktično vsak slehernik korak, tako da ji tudi pravijo, da so ugrane gorenske benetke tole. Osrednji del vaškega jedra zaznamuje Velika Lipa s parkom. Tukaj je nekoč na mestu spomenika padlim v drugi svetovni vojni stala fužina z velikim plavžem. Ohranjen je tudi lesen vodni kanal, pol pa še rake, ki kraju dajo tudi en tak edinstven pečat v neposredni bližini sta rojstne hiša pesnika in politika doktorja Lovra Tomana in rojstne hiša slikarja Matevža Langosa. Zdaj ta prvo ima naslov Kamna Gorica 37, drug pa 48, če si boste začajeni vzeli cajt pa šli pogledati. Okej. Okay. Dvignjena nad vasjo kraljuje farna cerkev Svete Trojice, ob nje je pa muzejska hiša Mežnarija, do nje pa vodijo kamnite stopnice od vaške lipe, z vrha se pa v bistvu je tak lep razgled na vas pa na okolico. Skupaj s sosednjo Kropo je bila pa Kamna Gorica od 15. stoletja dalje eno najpomembnejših središč fužinarskega žebljarstva v Sloveniji. V bistvu je to ostalo vse do 19. stoletja. Več stoletna tradicija kovanja pa je usahnila v prvi polovici 20. stoletja, ki so podrali tudi ta velik plavš v središču vasi. Je pa v Kamni Gorici, oziroma so domačini s ponosom ohranjali stare šege navade in tako je v bistvu še danes, na predvečer svetega Gregorja spuščajo luč barčice po vaškem potoku in ob vseh večjih praznikih streljajo z možnari, pred novim letom pa po vasi prepevajo tradicionalne koledne pesmi, 15. augusta pa vsako leto tudi pojajo pred vaškimi kapelicami, tako da je zelo živahna vas. Odmaknjena iz vasi, ob cesti proti Koropi, stoji ob hiši Kamna Gorica tudi en tehniški objekt. Sekirarica je pa v bistvu še iz druge svetovne vojne, takrat so v njej še, pa tudi malo še po njej, no, konc koncev izdelovali sekire in drugo urodje. In tukaj v bistvu je tudi eno tako vodno kolo, ki poganja veliko kladivo in voda je na to kolo pritekala iz ohranjenega vodnega zbiralnika, Bajerja. Peš poti, ki vodijo v Radovljico, je pa tudi na Pusti grad, no, to je ena taka lušna, naravoslovna učna pot Pusti grad, tudi na Dobravo, na Vodiško planino, Nino peljajo peš poti, tako da je zelo lušno se sprehajati iz Kamne Gorice tudi ven, tudi v globoko, pa naprej na Brezje se lahko podate. Po zimi čarobnost ustvarja letena zavesa in sicer izpod rak, to je ful lepo zaveda, drugač sploh, kadar je res fajn mrzlo. Za rekreacijo so tam smučišče, tako butično lahko rečemo, tako manjše, lepo, lušno. Urejene so tekaške proge pod vasjo, tako da v bistvu, da bi človek tam primir, že ne more biti. No in gremo zato še mal na okrog, mal na lep še po Kamni Gorici, po tudi eni pesmi, ki je v Tomaž zavrtu.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kamni Gorici, se pravi smo danes malo na Gorenjskem. Nad slikovito Okovaško vasjo, je tudi lahko rečemo, je pa tik ob cerkvi Svete Trojice tudi 200 let stara mežnarija. In od nje se razprostira lep pogled na vaško jedro, pa prot Karavankam. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in straniščem na Štrbun, ki je v bistvu en tak lep pomnik gorenjske hiše iz začetka 19. stoletja, je pa tudi ohranjena prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom. Se pravi s hišo, pritličju in nadstropju. V nadstropju je pa v bistvu prvotno stanovanje bilo za kaplana, so pa ohranjeni tudi fragmenti poslikav. Za obiskovalce so urejeni še prostori v pritličju, se pravi široka veža, črna kuhna, hiša, štibelc pa klet. V starem širokem hodniku so pa predstavljeni tudi znani možje iz Kamne Gorice, se pravi lahko spoznamo politika doktorja Lovra Tomana, pa doktorja Lovra Pogačnika, slikarja Matevža Langusa in Ivana Varla, pa tudi rodbino Kapus plemenitih. Razstava v ostalih prostorih pa govori o znamenitostih iz življenja v Kamni Gorici nekoč in tudi danes, tudi o delu kaplanov, o mežnarjih, organistih v tej hiši nekoč. Tako da je zelo lušna mežnarija že sama po sebi, pa okolica tudi, ampak po Lipniški dolini se bomo pa sprehodili po eni pesmi Tomaša, ne? Dajmo, da bomo malo vode spili.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa v Kamni Gorici smo danes. Upam, da ste se užijali z vodo, ker v Kamni Gorici je vode na pretek, tako da če vte še že nisi kar natočite. In gremo zdaj le po Lipniški dolini. Ta navdušuje z neokrnjeno naravo pa dediščino kovaštva v Kropi in Kamni Gorici. Na desnem bregu reke Save, ko se cesta z Radolce uspne po ovinkih na Lancovo, se na vrhu odpre tak res noro lep pogled na čudovito zeleno dolino. Ta se pa vije vse do Podnarta, ime ji daje potok Lipnik. Ki v spodnji Lipnici privre iz Podelovice in se v Podnartu izlije v reko Savo. Lipniško dolino, ko umaknjeno od glavnih prometnih cest in mestnih naselij, je najbolj spoznavati kar na kolesu. Po mojih izkušnjah tudi na mopedu ni švah, ampak okay, lej, bomo več naredili na kolesu. Največja kraja z bogato kulturno in tehniško dediščino sta itak Kropa in tam, kjer smo danes, Kamna Gorica. Na dolino pa v bistvu nas pozdravlja soncem obsijana, kakšna kmetija, kakšna vasica. Lipniška dolina je sicer zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. V dolini je tudi veliko možnosti za rekreacije, se pravi, kolo smo že omenili, ne, lahko je ogromno izhodiš za sprehode v naravo, do kolesarskih vzponov na Jelovca tudi. Iz Krope je preprosto prit na razgledni jamnik, na dolino na zgornji Lipnici pa stojijo ruševine Pustega gradu. Naravoslovna učna pod Pusti grad pa povezuje Lipniško dolino z Radovljico. Od izvira Lipnice je tudi lepa urejena vodna učna pod Grabnarca. Tako da, kdaj gremo?
2: Ja, prav.
1: Zmenen. Se gre obleč, Tomaš pa? No, v redu. Ok, no, se vidimo, slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
3: Prva ponovitev.
4: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, vse, kar te prebuja. Kingston in aktualo, dober večer, družba. Še ena zanimivost. Če bi danes začeli šteti sekunde brez prestanka, bi do milijona prišli v približno 11 dneh. Do milijarde pa bi šteli več kot 31 let. Številke so včasih res težko predstavljive in nas hitro spomnijo, kako neverjetno velika je razlika med milijonom in milijonom.

smo ljubavi, dober večer, družba. Raziskave kažejo, da si ljudje veliko bolje zapomnimo obdobja, ko doživimo nekaj novega. Zato se dopust pogosto zdi daljši kot običajen delovni teden, čeprav traja enako število dni. Velika nova izkušnja, nov kraj ali zanimiv pogovor pa možganom da občutek, da se je zgodilo nekaj veliko več.

0: Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Aktualova spletna stran.
2: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
2: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
2: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.
3: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život...

ki ostanejo z nami. Zato vam želim, da bo tudi ta teden prinesel čim več takšnih trenutkov. Mi pa ostajamo v vaši družbi in nadaljujemo z največjimi uspešnicami na Aktualcu.

Je čas ena redkih stvari, ki je ne moremo kupiti, ustvariti ali shraniti za kasneje. Lahko pa ga napolnimo z dobrimi ljudmi, glasbo, lepimi trenutki in spomini,

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja. Še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jaz, Tanja Žagar na aktualu. Dobar večer, družba. Ura je 1 zjutraj in to je idealen čas za še eno zanimivo temo. Ste se že kdaj spomnili nekoga, ki ga niste videli že več let in vas je ta oseba še tisti dan poklicala? Ali pa ste razmišljali o določeni pesmi, potem pa se je nenadoma slišala po radiju? No, takšnim trenutkom pravimo naključja. Nekateri verjamejo, da so tole igre statistike, drugi pa pravijo, da se vse zgodi z razlogom. Kakorkoli že, skoraj vsak ima kakšno tako zgodbo.

0: Radio Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

Zanimivo je, da naši možgani ves čas iščejo vzorce. Zato si nenavadna naključja zapomnimo veliko bolje kot vse običajne dogodke. Če 10-krat pomislimo na prijatelja in nas ne pokliče, tega ne opazimo. Če pa nas pokliče ravno tisti trenutek, ko smo pomislili nanj, si bomo to zapomnili za dolgo časa.

Kedžo na aktualu, dober večer, družba. Obstaja tudi zabavna teorija o šestih stopnjah povezanosti. Pravi, da je vsak človek na svetu povezan z vsakim drugim prek največ šestih poznanstv. Morda se sliši neverjetno, a pogosto ugotovimo, da imamo skupne prijatelje z ljudmi, ki smo jih spoznali povsem naključno na drugem koncu države ali sveta.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo. Se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Ste že kdaj odšli v trgovino po eno stvar, domov pa prinesli 10 drugih in pozabili tisto, zaradi katere ste sploh šli? To ni nič nenavadnega. Naši možgani se hitro preusmerijo na nove informacije, zato se takšne male pozabljivosti dogajajo skoraj vsem in prav te vsakodnevne situacije pogosto postanejo najbolj zabavne zgodbe.